0: قد افترى إثما عظيما.
1: Apabila orang mati dalam kesyirikan
2: yang masih percaya kepada jin,
1: masih percaya kepada jin-jin

Shallallahu Alaihi Wasallam 12 masing-masing berisi honor dan susu. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan kedua gelas tersebut. Setelah itu beliau minum gelas yang berisi susu.

0: mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Allah berfirman, radhiyallahu anhum radhuan, Allah meridhai mereka, mereka ridho kepada Allah, meridhai mereka, mereka pun ridho kepada harta.
1: Ini kan rekomendasi.
2: Dan berikanlah,
1: bahkan kita tidak diridhoi oleh Allah kecuali jika kita mengikuti mereka,
0: mengikuti para sahabat,
1: mengikuti kaum muhajirin, mengikuti kaum ansar, mengikuti dalam beragama, mengikuti dalam memahami Al-Quran, mengikuti dalam memahami sunnah atau ajaran bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi
3: Wasallam. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi tahmurun.

0: Imam Ibnu Qayyim untuk taat pada Allah dan
1: Allahu ya'lamu al-mufsidan min al-muslih
0: mutayassudana
1: walau
0: syaa'allahu
1: la amnatakum innallaha azizun hakim.

0: Wallahu a'lam
1: dan sungguh lebih aniaya daripada orang yang menghalangi dalam masjid-masjidnya dan berusaha
0: untuk
1: mereka

0: orang-orang yang tidak mengerti mereka serupa
1: innallaha kana bikum rahima
0: kepada kaum yang

Sebab keindahan ilmu. Berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ilmu tidak akan indah dan menjadi baik kecuali dengan tiga perangai: takwa kepada Allah, sesuai kepada sunnah,

0: atas segala air mata yang di kedua pipi orang
1: wallahu sami'un alim.
0: Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan mereka di sini.

0: merupakan amalan-amalan yang soleh. Maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.
1: Ayat-ayat Al-Quran.

0: Solusi. Kalau hanya sekedar mengeluh, tutup mulut.
1: Allahu yudha'ifu liman yasha'.
2: Menimpa keluarga kita.
1: Wallahu wasi'un 'alim.
2: Dan Allah memberikan cobaan. Tapi kenapa diadukan
1: kepada

0: hamba-hamba kami.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum,
0: yang mempunyai perbuatan
1: berahmatika astaghits,
0: yang tinggi.
1: As

0: Apabila orang mati dalam kesyirikan,
1: yang masih percaya kepada jin,
0: masih percaya kepada jin,
1: keramat,
0: keris keramat.